asunto no tan chambahi, que le yachto antle a hini. Ubada que se cubin la hindabats ahi, ukaba uyutsile que familia. Un pecawele tau canantan na atejo ta que familia, hin que la ninum satan, coyelejo ni ototjo ta utsile, tokni kahalin, chekpumon yajo. Ni cartilla ta utsile uche uche kanan ya tubani utsile ta ke familia la katan unejo uye benon la num satan te utsan kutsile la ni cartilla na kata utsile hin junjo ke ni chunik ta mexico uye ben ni kajo machuche ni lleve uchen o mach o e yokotan o toka ni castrantan hin tuba upetejo hin da cartilla ta utsile hin tubontu uyekan ta ka awale maten tan upete ni otote ta tsak ta utuski naka ta utsile hin te kana umpe kambita kokene nia patanjo ta utsile tani jebejo un tuba ubisan un echakpam chakutum tani uchen usuban ni utsile kushnak uts seil tsikalom sein polaya y chakutom ta ni yajo kateke tuba uchen hbum ubihini ni yaj te ta utsile uye ni utsil kushlejo y tziban ni nahtekel patanjo ta utsile ko yekan tu yako ta umpe ta hokom tzak ni kartilla na ka ta utsile uche upukan ka awale maten kani unidajo tatsak tani utuski naka ta utsile usheu kanantan upete ni kajo ok u kartilla naka ta utsile koshe tuba kachich unoan u ben ubihi ni uyeke patanjo ta utsile tu yakojo ta umpe woyilutejo kosuban ben ubiji uchenen ni utsile tani yebejo pukintik ni tutoja ni utsile tan upete ni kajo utekleen bishik uts ni yeom tani patanjo ta utsile tuba kajo koshu tani pais ni kartia ho jaan jekhtak tok u woyom ho ta uno anjo hin kartia naka ta utsile biti shok ibitahlo ta 0 a 9 hap ho kartia ta vacuna umpe kartia naka ta utsile a choktek lejo ta 10 a 19 hap ho kartia naka ta utsile y shiktako ta 20 a 59 hapjo. Kartia naka ta utsile. Jiniko ta 20 a 59 hapjo. Kartia naka ta utsile. Tani u ta.